tenker på deg. Det samme med deg. Jeg setter så stor pris på alt vi har, og